0: música.
1: Come no speed ya tulir muka.
2: Wanaife. Kalwa binga bisikirize.
1: Sugar Boy Radio. Only. Kumoyo.